0: 2-23-80-09.
1: Реклама. Радио Пар. 2-18-60.

0: თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-555-88. 555-56-5588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფიჩი. ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.

0: 03-23-80-09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლოსი.gz-ზე.
2: 16006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 19:60.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-6-83-09-09. ცხალიმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის. მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. Лидер кредитис автосесхи შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200000 ლარა 73-73-ზე. Лидер кредити ჩვენთან უკეთესია. ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
1: 16-006 გადადგინ აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან.
2: 2-18-78-70.
1: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: This is Palitra Radio on FM 103.9.
1: ხალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სუპტაფასი სუპტასალში 20 სპაისი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 99 დედრი. პალმოლივე შხაპისგელი 500 მილილიტრი 9 ლარი და 99 დედრი. პერვოლი თხევადის არაცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 99 დედრი. არიელი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 26 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ბოქვერზე www.ch.gr.
3: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერებში.
4: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ვისპირეცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რეკლამა.
1: რადიო და 2018-78-60.
4: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს. 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქტიანებში.
7: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23 ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Strafa da amartshet kivili, dollarenis tabletit, angelit, dollarenis tableti, sauketeso, taris, kbilis kivilisas, sporturi da sagzao traumis, neuralgievis, artritevis, reumatizmisa da temperaturis matebisas, dollarenis geli, efektoria sakhsrebisa da kuntrobis kivilis dros, gamoqedebisas gaitsanit instruksias, kvetit milionebis shesakheb detalur informatsiis misagebat minartet hekims.
2: Gemrieli kerdzis mosamzadeblat, tavaria katami igos, noste, noste safirvo magazia da qoveldghurat maragdeba kartuli katmis akhali khorts produktebit. Gvetsviet da sheidzinet სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. მრთებია. აკაკი წერეთლის 73-ია. ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. ბუდანი შეშელიძის 30. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: რეკლამა.
5: Radio Tari 2018-68-70 სეზონის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty სპონსორად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
8: ვანი ზონა.
7: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: რომელშიც დასაქმებული ხარ, გაზარდა შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტები და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: ფილიში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz.
2: ორი 18-18-68-60.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს დაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებდა 32 გრადუსი. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის წესში Celsius-ის წერტილი G.

0: 2-23-80-09. ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური ცხალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის. მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესქზე. ისარგებლე 43-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობის.
3: 78-60.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცეთ.
2: ერთი თვითამწეობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახისაკი. ავერსის კლინიკის დროით 9:00 და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიგო

0: 80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, bibliosi.gz-ზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Aversis კლინიკის დროით 10 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: კერამ შვიდობისა პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10 საათზე ანუ მაშინ წარმოგიდგენთ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სოფელ ყულიშკარში საცხოვრებელ სახლში სამი ადამიანის ცხედარი იპოვეს. გარდაცვლებები არიან გარდაცვლილთა ცხედრები ექსპერტიზის ბიუროში გადაასვენეს და მალევე დაგრძალეს. გარდაცვალების ზუსტი მიზეზი უცნობია, თუმცა ერთ-ერთ ვერსიაც საკვებით ინტოქსიკაციას ახლდება. სოფელ ყულიშკარის გამგებლის ლაშიშვილის ინფორმაციით გარდაცვლილები მარტო ცხოვრობდნენ და ისინი დაახლოებით 4-5 დღე არ გამოჩენილან. თანსუნი გზნი განცხადა ლაშაშვილიძემ პირველს, რაც შეეხება გარდაცვალების ერთ-ერთ ვერსიაც საკვებით ინტოქსიკაციის დასახელებას. გამგებელმა განმარტა, რომ ექსპერტიზას წაღებული აქვს საჭმლის წყლის ნიმუშიც და დაადგინეს გარდაცვალების ზუსტ მიზეზს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიებას ესხლა სამართლის კოდექსის 115 მუხლი და იწყო რაც თვითმკლობამდე მიყვანეს გულისხმობს. იმერეთში 67 წლის კაცი გარდაცვლილი იპოვეს, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს. მომხდარ ფაქტზე გამოძიებას ისხლეს სამართლის კოდექსის 115 მუხლით დაიწყო. არსებული ინფორმაციით აღნიშნული პერი 11 წლის გოგოს სექსუალურ შეუძლებლობაში იყო ეჭვმიტანილი. გავრცელებული ცნობით კაცი არასრულწლოვანს ურეკავდა, რის შესახებაც ბავშვმა მშობლებს შეატყობინა და მტკიცებულებები შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიაწოდა. ადვოკატის ინფორმაციით 15 აგვისტოს ყვანის მუხლით მიმდინარეობს, თუმცა გარდაცვალების ფაქტი ძალიან ბევრ კითხვებს ვადებს. მისივე თქმით, გარდაცვლილი LGBT თემის წარმომადგენელია. დაკავებული არავინ არის ფაქტზე მიმდინარეობს გამოძიება. ოჯახს პრეტენზია აქვს მისი გარდაცვალება არ უკავშირდება თვითმკვლელობას. ოჯახი ვარაუდობს, რომ შესაძლოა მის გარდაცვალებასთან სხვა პირები იყვნენ კავშირში. ის LGBT თემის წარმომადგენელი იყო. ეს ადამიანი ისეთ გარემოში გარდაიცვალა, არავის დაუნახავს, არავად მყოფობდა, პრობლემები არ ქონია. 21 წლის მამაკაცის ცხოვრება ძალიან ბევრ კითხვებს ბადებს, ამბობს ადვოკატი. უცხოეთის სიახლეებს გაგასნამთ. რუსეთმა დიდი ბრიტანეთიდან ელჩი გაიწვია. ინფორმაციას გარდიანი არცელებს. ლონდონში რუსეთის საელჩოს ცნობით ანდრეი კელინმა დიპლომატიური პოსტი გასულ თვეში 21 ივლისს თანამდებობაზე 7-წლიანი მუშაობის შემდეგ დატოვა. გამოცემის ინფორმაციით საელჩოს უფროსი დიპლომატიური პერსონალის წარწარ უდგენია. ასევე საელჩოს განცხადებით, რუსეთი დიდ ბრიტანეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების დონის დაქვეითებას არ გეგმავს. უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს გაეროსოში შრომის საბჭო რუსეთის ომით გამოწვეულ შედეგებს განიხილავს. ინფორმაციას უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიკა აღწერს. ანდრეი სიბიკა ცნობით, გაეროსოში შრომის საბჭოს წევრები რუსეთის მიერ უკრაინაში მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ მიმდინარე სასტიკი და ინტენსიური სარაკეტო დარტყმებისა და დრონების თავდასხმების შედეგებზე ისაუბრებენ. დღეს უკრაინა დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. ეს იყო ანდრეისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვება

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს დაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუტელი. ბაბუჩი 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 32 გრადუსი. ხრუფლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სიტი.

0: 8009.
1: როცა ახალ სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგვირეკე ფიფქის 73-33-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არტიკოცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2
3: ზღვისპირეთისთვის სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: გენია მაქსტერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

0: 0809.
1: ვიდეოლოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.

0: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: MySky-ს თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე. დეველოპერული კომპანიები ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: ის 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გოგოთ. მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis Clinic Street 11 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხელამბებს 11 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში ბრიფინგი ჩაინიშნა, ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ზუსტად ამ წუთებში უნდა დაიწყოს გენერალურ პროკურატურაში ბრიფინგი, რომელსაც არსებული ინფორმაციით გენერალური პროკურორის მოადგილე გამართავს. ბრიფინგს საქართველოს გენერალური პროკურორის მოადგილე ამირან გულუაშვილი გამართავს. პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ ბრიფინგს.
2: აგების ფაქტზე საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს ბრალდება წარუდგინა. 2026 წლის 12 აგვისტოს პროკურატურას გამოძიებასთან თანამშრომლობის სურვილით მომართა საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ნათესავმა მსჯავრდებულმა ვასილ მხეიძემ და გამოძიებას მიაწოდა მის ხელთ არსებული სრული ინფორმაცია. ასევე დაიკითხა და გამოძიებასთან ითანამშრომლა ჯუანშერ ბურჭულაძემაც. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ჩატარებული შეხვედრი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებების შედეგად კი დადგინდა, რომ 2021-2024 წლებში ირაკლი ღარიბაშვილი იკავებდა რა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას, წარმოადგენდა სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირს და კანონმდებლობის შესაბამისად სხვა ფუნქციებთან ერთად განსაზღვრავდა მთავრობის კოორდინაციასა და კონტროლს. ამავე პერიოდში საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თანამდებობას იკავებდა ჯუანშერ ბურჭულაძე და ასევე წარმოადგენდა სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირს. კანონმდებლობის შესაბამისად იგი როგორც მინისტრი ანგარიშვალდებული იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წინაშე და სხვა უფლებამოვალეობებთან ერთად კოორდინაციას უწევდა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების საქმიანობას, ახორციელებდა სამინისტროს შესაბამისი პირების გადაწყვეტილებებისა და საქმიანობის სამსახურებრივ ზედამხედველობას. 2022 წლის ბოლოდან საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმოეშვა სხვადასხვა ძვირადღირებული სამედიცინო აპარატურისა და ინვენტარის შეძენის საჭიროება, რაც უნდა განხორციელებულიყო საიდუმლო შესყიდვის გზით. აგებლის მისაღებად ჯუანშერ ბურჭულაძესთან შეთანხმებით მისი ნათესავი ვასილ მხეიძე დაუკავშირდა შესაბამისი გამოცდილების მქონე მისთვის ნაცნობ ბიზნესმენს, რომელსაც შესთავაზა შესყიდვის იმგვარი ფორმით გამოცხადება, რაც გარანტირებულად უზრუნველყოფდა სასურველი ფასით ამ უკანასკნელთან დაკავშირებული კომპანიების განმარჯვებას, სანაცვლოდ კი მოითხოვა მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 10% ნაღდი ფულის სახით მისთვის გადაცემა. მას შემდეგ, რაც ვასილ ხეიძესთან დაკავშირებულმა პირმა საწყის ეტაპზე თავი შეიკავა დანაშაულებრივი შეთანხმებისაგან და მოითხოვა მეტი გარანტიები უმაღლესი თანამდებობის მქონე პირებისაგან, იმჟამინდელი თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე, როგორც ანგარიშვალდებული პირი, შეუთანხმდა იმჟამინდელ საქართველოს როს საჭიროებისათვის შესყიდვებს განახორციელებდა იმგვარი ფორმით, რაც უზრუნველყოფდა ზემოხსენებულ მეწარმესთან დაკავშირებული კომპანიების გარანტირებულად სასურველი ფასით გამარჯვებას, სანაცვლოდ კი მიიღებდნენ სოლიდურ არამართლზომიერ ფინანსურ სარგებელს. მიიღო რა სრული სამსახურებრივი მფარველობა ირაკლი ღარიბაშვილისგან, რომელმაც თავის მხრივ მოითხოვა შესაბამისი მატერიალური სარგებლის მისთვის გადაცემა და დაუდასტურა შერჩეული ბიზნესმენის სანდოობა მსგავს საკითხებში, ჯუანშერ ბურჭულაძის დავალებით საქართველოს თავდაცვის მინისტრის იმჟამინდელმა მოადგილემ გიორგი ხაინდრავამ და შესყიდვების დეპარტამენტის იმჟამინდელმა უფროსმა ვლადიმერ ხუდუშაურმა სამინისტროს მიერ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალისთვის სხვადასხვა არაკონკურენტული გარემო, რის შედეგად

0: გადაც არარეალური გარიგებების დადების გზით ხელოვნურად გაიზარდა საიდუმლო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით შესაძენი საქონლის და მომსახურების ღირებულება. შედეგად სამი საიდუმლო შესყიდვის დროს ზემოხსენებულ პირებთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 11,499,705 ლარის რეალური ღირებულების მქონე სამედიცინო აპარატურა და სხვა ინვენტარი მიაწოდეს 18,494,960 ლარად. ზემოხსენებული შესყიდვების პარალელურად შესაბამისი გარანტიებისა და მფარველობის სანაცვლოდ შესყიდვებში მონაწილე ბიზნესმენმა რამდენიმე ეტაპად ვასილ მხეიძეს ნაღდი ფულის სახით გადასცა თლიანი სახელშეკრულება, საიდანაც ამ უკანასკნელმა პირადი სარგებლის სახით დაიტოვა 400,000 ლარი, ხოლო დარჩენილი თანხა სულად გადასცა ჯუანშერ ბურჭულაძეს. ამ უკანასკნელმა ქთამის სახით მიღებული 1,500,000 ლარიდან 750,000 ლარი თავად დაიტოვა, ხოლო თანხის მეორე ნახევარი 750,000 ლარი რამდენიმე ეტაპად ასევე ქთამის სახით ხელზე გადასცა ირაკლი ღარიბაშვილს. ზემოხსენებული ქმედებების შედეგად სახელმწიფოს მიადგა დიდი ოდენობით, კერძოდ 6,985,255 ლარის ქონებრივი ზიანი და არსებითად დაიღვა საჯარო ინტერესი. საქართველოს პროკურატურამ ირაკლი ღარიბაშვილს ბრალდება წარუდგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 398 მოხრის მეორე ნაწილის ა და გ და მესამე ნაწილის ეკვე პუნქტებით, რომელმაც ითვალისწინებს 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. რაც შეეხება საქმეში ფიგურანტ სხვა მოხელეებს, საზოგადოებას შევახსენებთ, რომ ისინი ზემოხსენებულ ფაქტებთან დაკავშირებით უკვე ჯავდებულები არიან სასამართლოს მიერ და განსაზღვრული აქვთ შესაბამისი საჯარო, მათ შორის ჯუანშერ ბურჭულაძეს მიჯილი აქვს 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა. საქართველოს პროკურატურა ირაკლი ღარიბაშვილის ბრალდების საქმეზე სასამართლოს მიმართავს მხოლოდ წინა სასამართლოს თომის განსაზღვრის თაობაზე შუამდგომლობით, რადგან ეს უკანასკნელი საჯელს უკვე იხდის სხვა სისხლის სამართლის საქმეზე დამდგარი გამამტყუნებელი განაჩენის საფუძველზე. მადლობა.
1: დიდ თქვენს მენდით ბრიფინგს საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფ მოადგილე ამირან გულუაშვილმა განაცხადა, საქმე ეხება კორუფციულ დანაშაულს, კერძოდ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხის აღებას. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 12 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუმელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 32 გრადუსი. ხრუფლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.
1: Radio Valita
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 2 23 09

0: ფასი სუფთა სახლში 20 პოისი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 99 დედრი პალმოლივის შხაპისკელი 500 მილილიტრი 9 ლარი და 99 დედრი პირველი თხევადის არაცხის საშუალება 2 ლიტრი და 9.79 დედრი აქცია მოქმედებს 26 აგვისტოს ჩათვლით ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვოლფერზე 3w.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch. ხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთო ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება წყალი ხის.
1: მოგაწუხებთ გარეთმია ან არტერიული წნევა, მიკრონაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არტმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრონაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. Strafe დაამარცხეთ პირველი დოლარების ტაბლეტით ანგიებით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თამის, კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, ბოლნოტიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტრევილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ
2: ის ფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
0: Telefoni 03 215 Toyota Center Tbilisi შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათზე რაცოცე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო გურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემამ გურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იქითრეთ აფთიაქებში.

0: გაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსრომში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გაელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად. 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვის სრული დაცვით დაგეხმარებით და ცხრა ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას,

19 68 78 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

6-09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში თანხას იწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

0: 0-2-7-5-5-8-8-5-5-5-5-6-5-8-8-8 Zera, profesional tagundi ertsivtseshi Lider Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუნბარდ სესხზე. ისარგებლე 48-ამდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა მეტი. Lider Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია. გამარტივეთ ჩემთან გაზრდა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად ESP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება

რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 12 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი პატიმ რობაშვილი ყოფილი ლიგარებაშვილს ახალი ბრალი წარუდგინა. შესაბამისი განცხადება გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე გაკეთდა. როგორც გენერალური პროკურორის მოადგილე ამირან გულუაშვილმა განაცხადა, საქმე ეხება კორუფციულ დანაშაულს, კერძოდ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხის აღებას. საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით 2026 წლის 12 აგვისტოს პროკურატურას გამოძიებასთან თანამშრომლობის სურვილით მიმართა საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ნათესავმაც. როგორც გენერალური პროკურორის მოადგილე ამირან გულუაშვილმა განაცხადა, შედეგად ირეკლი ღარიბაშვილს ახალი ბრალი წარუდგინეს მუხლით, რომელიც გულისხმობს სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირის მიერ ჯგუფურად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას და სასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ შეტარებული შემხვედრი საგამოძიებო საპროცესო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ 2021-2024 წლებში ირეკლი ღარიბაშვილი იკავებდა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას, წარმოადგენდა სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირს. ამავე პერიოდში თავდაცვის მინისტრის თანამდებობას იკავებდა ჯუანშერ ბურჯულაძე და ასევე წარმოადგენდა სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირს. 2022 წლის ბოლოდან საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმოეშვა სხვადასხვა ძვირადღირებული სამედიცინო აპარატურისა და ინვენტარის შეძენის. ჯუანშერ ბურჯულაძესთან შეთანხმებით მისი ნათესავი ვასილ მხეიძე დაუკავშირდა შესაბამისი გამოცდილებას ეს მქონე ნაცნობ ბიზნესმენს, რომელსაც შესთავაზა შესყიდვის იმგვარი ფორმით გამოცხადება, რაც გარანტირებულად უზრუნველყოფდა სასურველი ფასით ამ უკანასკნელთან დაკავშირებული კომპანიის გამარჯვებას. სანაცვლოდ კი მოითხოვა მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 10% ნაღდი ფულის სახით მისთვის გადაცემა. მას შემდეგ, რაც ვასილ მხეიძესთან დაკავშირებულმა პირმა საწყის ეტაპზე თავი შეიკავა, დანაშაულებრივი შეთანხმების გამო მოითხოვა მეტი გარანტიები უმაღლესი თანამდებობის მქონე პირებისგან. იმჟამინდელი თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ ბურჯულაძე, როგორც ანგარიშვალდებული პირი, შეუთანხმდა იმჟამინდელ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს მასზე, რომ თავდაცვის სამინისტროს საჭიროებებისთვის შესყიდვებს განახორციელებდა იმგვარი ფორმით, რაც უზრუნველყოფდა ზემოხსენებულ მიწარმესთან დაკავშირებული კომპანიების გარანტირებულ სარგებელს. მიიღო რა სრული სამსახურებრივი მფარველობა ირაკლი ღარიბაშვილისგან, რომელმაც თავის მხრივ მოითხოვა შესაბამისი მატერიალური სარგებლის მისთვის გადაცემა და დაუდასტურა შეჩეული ბიზნესმენის სანდოობა. მსგავსად ითხლებს ჯუანშერ ბურჯულაძის დავალებით საქართველოს თავდაცვის მინისტრის იმჟამინდელ მოადგილემ გიორგი ხაინძავამ და შესყიდვების დეპარტამენტის იმჟამინდელ მოუფროსმა ვლადიმერ გუდუშაურმა სამინისტროს მიერ სიბ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალისთვის სხვადასხვა სამედიცინო აპარატურისა და ინვენტარის შეძენის პროცესში მიზანმიმართული ქმედებებით შექმნეს არაკონკურენტული გარემოს, შედეგადაც არარეალური გარიგებების დადების გზით ხელმურად გაიზარდა საიდუმლო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებების შესაძენი საქონლისა და მომსახურების ღირებულება. შედეგად სამი საიდუმლო შესყიდვის დროს ზემოხსენებულ პირებთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 11 მილიონ 4 ინვენტარი მიაწოდეს 18 მილიონ 494.960 ლარად. პარალელურად ზემოხსენებული შესყიდვებისა და შესაბამისი გარანტიებისა და მფარველობის სანაცვლოდ შესყიდვებში მონაწილე ბიზნესმენმა რამდენიმე ეტაპად ვასილ მხეიძეს ნაღდი ფულის სახით გადასცა მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულებების დაახლოებით 10% 1.900.000 ლარი, საიდანაც ამ უკანასკნელმა პირადი სარგებლის სახით დაიტოვა 400.000 ლარი ხოლო დარჩენილი თანხა სრულად გადასცა ჯუანშერ ბურჯულაძეს. ამ უკანასკნელმა ქრთამის სახით მიღებული 1.500.000 ლარიდან 750.000 ლარი დაიტოვა თავად, ხოლო თანხის მეორე ნახევარი 750.000 ლარი რამდენიმე ეტაპად ასევე ქრთამის სახით ხელზე გადასცა ირაკლი ღარიბაშვილს. ზემოხსენებული ქმედებების შედეგად სახელმწიფოს მიადგა დიდი ოდენობით 6.985.255 ლარის ქონებრივი ზიანი და არსებითად დაირღვა საჯარო ინტერესი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ჯგუფურად ჩადენილი კაჩაღობისა და ჯამთაობის განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით ორი პირია დაკავებული, მათ შორის ერთი არასრულწლოვანია. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა თბილისში მძიმე ფიზიკური დაზიანებები მიაყენეს მოქალაქეს, უკანონო დაეუფლა იმის პირად ნივთებს და თანხას, რის შემდეგაც შემთხვევის ადგილიდან მინიმალური დაშავებულ სამედიცინო დახმარება კლინიკაში გაეწია. სამართლის დამცავებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირები ბრალდებულის სახით დააკავეს. დანაშაული 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეკონომიკისა და ამდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის თანამშრომლებს ახალი ხელმძღვანელი დავით ვარდიაშვილი წარუდგინა. უწყობის პრესამსახურის ცნობით, ვანოს ვარდიაშვილმა თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. სამოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის გენერალურ დირექტორის პოზიციას იყო საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის დირექტორი ფინანსურ საკითხებში

მუშაობდა საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მმართველთა საბჭოს წევრის დირექტორის თანამდებობებზე. 2025 წლებში იყო სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის პირველი მოადგილე სამცხე-ჯავხეთის მხარეში, 2016-17 წლებში იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, ასევე 14 წლის განმავლობაში მუშაობდა შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურებში. დამოუკიდებლობის დღესდღეობით უკრაინა ჩვენს ქვეყნებსა და ხალხებს შორის არსებული მტკიცებულებები ისტორიულ მეგობრობასა და საერთო ღირებულებებს ეფუძნება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ვიდეო მიმართვაში აღნიშნავს პრემიერი უკრაინას და უკრაინელ ხალხს მშვიდობას, სიმტკიცეს და კეთილ დღეობას უსურვებს. ევროკომისიის შენობა უკრაინის დროშის სფერებში განაკუთვნილია დამოუკიდებლობის 35-15 წლის თავს აღნიშნავს. რუსეთში ეზონის საწყობებზე დრონებით იერიშები განხორციელდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ვრცელებს. მედიის ინფორმაციით დრონებმა კომპანია ეზონის ლოჯისტიკურ ცენტრებს სტავროპოლისა და კრასნოდარის მხარეებში, ასევე დაღესტანში შეუტიეს. კრასნოდარის მხარის გუბერნატორის ვენიამინ კონდრატიევის განცხადებით საწყობში ხანძარი დრონის ჩამოვარდნის შედეგად გაჩნდა. სტავროპოლში დრონები თავდასხმა დაადასტურა მხარის გუბერნატორმა ვლადიმერ ვლადიმიროვმაც. ასევე დრონები თავდასხმა განხორციელდა დაღესტანში მდებარე ეზონის ლოჯისტიკურ კომპლექსზე, რომლის ფართობიც დაახლოებით 170,000 კვადრატულ მეტრს მოიცავს. ეს იყო ამისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 13 საათზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს დაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი 32 გრადუსი. კრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი კრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

0: ეს პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ციფრში. Celsiusი წერტილი. 2-83-80-09.
1: ცხანუთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხანუთის. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ასხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით იწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდე 2-3-3-3. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. Max Therm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივ შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუგრის და დელკორის აკუმულატორებს 2 წლიანი გარანტიით და

0: სამუშაო რესურსით. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველკვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენთვის გზატკეცილი მეათე კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

18 69 18 70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოხვდა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, bibliosi.gz-ზე.
0: მნიშვნელობა არ აქვს სადის ვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სუბთოთა ცენტრი. პირველი თხევადი სარაცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი. ლარი და 99 დეტრი. არიელი სარეცხე ფული 3 კილოგრამი 16 ლარი და 99 დეტრი. აქცია მოქმედებს 26 აგვისტოს ჩათვლით. შოპინგით ასევე ონლაინ ბოქურზე 3

0: ავტო თბილისი ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია სამოდოს. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599040060. Aversis Clinic Street 12 საათი და 30 წუთია.
2: Yo, what up this one class?

0: 20.09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედო.

0: ანდლის 9 მეტრო 3 იარაგველი ტელეფონი 277-5588 5555-5588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე და რაც მთავარია ავტომობილის შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით გაგვირეკე ფიფქის
2: საყის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს თუ თანხა გჭირდება სადაც არ უნდა იყო გზაში სხვაზე თაში თუ ქალაქში აი ეს ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და

0: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. MySky-ის თავაზურთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით, ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.
1: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასი სანდო. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი თუბლით კანის პრობლემებისგან.
0: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გუსმილეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს სამეცაძე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. თბილისის მერი კახაკალაძე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილისთვის ახალი ბრალის წარდგენას ეხმაურება. კალაძის თქმით, როგორც ირაკლი ღარიბაშვილის, ისე ყველა პატიმრის უსაფრთხოება და უფლებები არის დაცული. როგორც კალაძემ აღნიშნა, ღარიბაშვილის მიერ წინადგლებში გავრცელებული განცხადებები სავარაუდოდ პროვინციულ ხასიათს ატარებდა. ძალიან სამწუხაროა და არასასიამოვნოა, როდესაც ყოფილ თანაგუნდელზე გიწევს საუბარი. ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ვიღალბათ პროვინციული სახის განცხადება ჰქონდა. ყოფილი პოლიტიკოსები ზოგადად ხშირად იყენებენ აღნიშნულ მეთოდს და სამართლებრივი საკითხების პოლიტიკურ ჯრილში გადაყვანა ხდება ხოლმე. ძალიან მიჭირს ამაზე საუბარი. ჩვენი ყოფილი თანაგუნდელი ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, ქვეყანაში როგორც ირაკლი ღარიბაშვილის, ისე ყველა პატიმრის

საფრთხეობა და უფლებები არის დაცული, განაცხადა კახაკალაძემ. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრ პატიმრობაში მყოფი ირაკლი ღარიბაშვილს ახალი ბრალი წარუდგინეს. შესაბამისი განცხადება გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე გაკეთდა. როგორც გენერალური პროკურორის მოადგილე მამირან გულუაშვილმა განაცხადა, საქმე ეხება კორუფციულ დანაშაულს, კერძოდ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხის აღებას. პროკურატურის ინფორმაციით, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტთან დაკავშირებით საგამომძიებო ორგანოს ინფორმაცია თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ჯუანშერ ბურჭულაძის ნათესავმა ვასილ აპარატურ შეძენის მიზნით 2022 წელს ჩატარებულ სამ საიდუმლო შესყიდვას. უწყობის ცნობით, ჯონშერ ბურჭულაძემ ქრთამის სახით მიღებული 1.500.000 ლარიდან 750.000 ლარი თავად დაიტოვა, 750.000 ლარი კი ქრთამის სახით ხელზე გადასცა ირაკლი ღარიბაშვილს. პროკურატურაში აცხადებენ, რომ კორუფციული ქმედებები ჯამში სახელმწიფოს 6.985.255 ლარის ქონებრივი ზიანი მიადგა. პროკურორ მარიამ ბერძენიშვილის განცხადებით, სუსის ყოფილი უფროსი გრიგოლი ულუაშვილი ბრალდაწარდგენილ არცერთ ეპიზოდს არ აღიარებს და შესაბამისად მას საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე პროკურატურისთვის არ მიუმართავს. როგორც სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე პროკურორმა ჟურნალისტებს განუცხადა, დღემდე პროცესზე გრიგოლი ულუაშვილის ბრალდების საქმეზე პროკურატურა მტკიცებულებების გამოკვლევას დაასრულებს. მარიამ ბერძენიშვილის თქმით, გრიგოლი ულუაშვილის საქმეზე ბრალდების მხარე ყოველთვის ნებისმიერ საქმეზე ბუნებრივია განიხილოს ბრალდებულის განცხადებას და სურვილის თუ იქნება საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებული. ამ შემთხვევაში ბრალდებული გრიგოლი ულუაშვილი არ აღიარებს ბრალდაწარდგენილ არცერთ ეპიზოდს და შესაბამისად მას არც მიმართვა აქვს ამ მიმართულებით გაკეთებული, განაცხადა მარიამ ბერძენიშვილმა. სამართალ დამცავებმა არასრულწლოვანი შვილების ტრაფიკინგის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყობის ცნობით, ბრალდებული მამაკაცი არასრულწლოვან შვილებს ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობის გამოყენებით მოწყალების თხოვნას აიძულებდა, თანხას კი თავად ისაკუთრებდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად არასრულწლოვანების მიმართ განხორციელებული ტრაფიკინგის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული მამაკაცი არასრულწლოვანი შვილებს ფსიქოლოგიური მოქმედებების შედეგად მამაკაცი ბრალდებული სახით დააკავეს. ამ ეტაპზე დაზარალებულები სახელმწიფო ზურმისა და ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს სერვის ცენტრში არიან განთავსებული. მათ ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრება. დანაშაული 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მარკო რუბიო უკრაინას დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. განცხადებას ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით უკრაინელ ხალხს დამოუკიდებლობის 95 წლის თავსებურ ულოცავ დღეს. 1991 წლის 24 აგვისტოს საბჭოთა კავშირისგან უკრაინის მიერ დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 95 წლის შემდეგ ამერიკა კიდევ ერთხელ ადასტურებს ჩვენს ორ ქვეყანას შორის მტკიცე თანამშრომლობას, ნათქვამია ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებაში. რუბიოს თქმით, ამერიკა უკრაინის სუვერენიტეტის ერთგულია და აგრძელებს რუსეთ-უკრაინის ომის მოლაპარაკებების გზით მოგვარების მხარდასაჭერად, რომელიც ხანგრძლივ და მყარ მშვიდობას დაამყარებს, აცხადებს რუბიო. სტივ უიტკოფისა და ჯარედ კუშნერის კიევში ვიზიტი გადაიდო. ინფორმაციას უკრაინული მედია რადიო თავისუფლების ჟურნალისტ ალექს ლავფოღლუზე დაყრდნობით ავრცელებს. გავრცელებული ცნობით, ამერიკის პრეზიდენტის წარმომადგენლები სტივ უიტკოფისა და ჯარედ კუშნერის უკრაინაში ვიზიტი ცოტა ხნით გადაიდო, მაგრამ არ გაუქმებულა. ჟურნალისტის წყაროების თქმით, ვიზიტის გადადების მიზეზი შესაძლოა ბოლო კვირების განმავლობაში კიევზე რუსეთის სარაკეტო დარტყმების გაძლიერება იყოს. მანამდე ინფორმაცია ვრცელდებოდა, რომ უიტკოფი და კუშნერი კიევში ვიზიტს უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს 24 აგვისტოს გეკმავდნენ. ეს იყო დღეისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუზის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 14 საათზე. გმადლობთ, რომ გისმენთ. დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი, Midea's Chiki's Aristonis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsiusი.gr 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს დაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუტელი. ბათუმის აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო 300 არაგველი ტელეფონი 277-555-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზროვნას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით მიკროვაიფი ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები ელექტროთერმომეტრები კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში კლინიკის ლაბორატორიებში ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით ავერსის კლინიკა ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ
1: რეკლამაში 2018-18-18-18 დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP PSP ჩემი ოჯახის საფთიაქი
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა Brand FM. Ალღაზე FM 103.9. Brand FM წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky.

0: 8009.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.

0: სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. როცა საქმე ოქროსარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინჩი.
1: Trajisgan miege sachukrad Kavia Plus-ის ერთთვიანი გამოძახულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. კრემი, უნიკალური, დამატენიანებული და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. კურნალი, დამ კურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას კურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს, 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო კურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემამ კურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30

0: 6609. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ის სრული კომფორტი. Toyota Mass-ი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი შეინარჩუნა Camry-ის ორიგინალი ხარისხი. დაგუკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო დაუსაშუალება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეგეთ კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: Aversis კლინიკის დროით 14 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 14 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ცოლი, ძმა ალექსანდრე თამაზაშვილი ღარიბაშვილისთვის ახალი ბრალდების დადგენას ეხმაურება. როგორც პროკურატურა ამტკიცებს, დანაშაული 2023 წელს მოხდა, ხოლო მოწმე ზურაბ ტუკვაძის მიერ გადაცემული თანხის ნაწილი რამდენიმე ეტაპად ირაკლი ღარიბაშვილს გადაეცა. ეს გახლავთ საჯარო რეესტრიდან ნაწერი, რომლითაც დასტურდება, რომ იმავე 2023 წელს მოწმე ტუკვაძემ ბურჭულაძის ცოლის ძმას ვასიმ ხეიძეს ყნიჩი მდებარე აგარაკ ირაკლის ჯუანშერ ბურჭულაძემ წერს თამაზაშვილი. მაქვს განცდა, რომ სწორედ ამ წერილებით ირაკლი ღარიბაშვილი ცდილობდა ახალი ბრალდებები გარკვეულწილად გადაეფარდა. სპეკულირება მოეხდინა ასე უპასუხა ჟურნალისტების შეკითხვას განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ, რომელიც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილისთვის ახალი ბრალის დადგენას ეხებოდა. როგორც მან აღნიშნა, ქართული ოცნება კორუფციასთან ბრძოლაში შეუვალია. ქართული ოცნების პასუხისმგებლობის საკითხია ის, რომ გამოავლინოს კვლავ კორუფციული მომენტი და პასუხისგებაში მისცეს ის ადამიანები, რომლებიც ამ კორუფციაში იყვნენ ჩართულები, მიუხედავად იმის, რომ მას რათა ამდეობა ეკავ თუ უკავია. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ჩვენ ვართ შეუვალი კორუფციასთან ბრძოლაში. ამის ნათელი დასტურია და კონკრეტული მტკიცებულებები ჩანს, რომ უმაღლესი რანგის პირები არიან ხილებურნი კონკრეტული დანაშაულის ჩადენაში. ამ შემთხვევაში ჯერ მხოლოდ ბრალზია საუბარი და უდანაშაულობის პრეზუმციიდან გამომდინარე მეწი ინსტრუმენტ ვერაფა არ აქვს მნიშვნელობა რა რანგის თანამდებობის პირზეა საუბარი, განაცხადა მიქანაძემ.

ჩვენ კორუფციას აბსოლუტურად არავის არ ვაპატიებთ, სადაც ამის ნიშნები გამოიკვეთება და სადაც სასამართლო ამის ბრალდებულობას დაადგენს, ნებისმიერი ადამიანი კანონის უმკაცრესი ფორმით დაიშჯება. ამის შესახებ ქართული ეცნების დეპუტატმა ლევან მეჭავარიანმა ყოფილი პრემიერ-მინისტრისა და ქართული ეცნების ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ღარიბაშვილის ახალ ბრალთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მეჭავარიანის თქმით, ღარიბაშვილმა საქმის პოლიტიზება სცადა, რაც მისივე შეფასებით მას ნამდვილად არ ეკადრება. ლოგიკურია, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის წერილი ამ ბრალდებას დავაკავშიროთ. ლოგიკურია დავასკვნოთ, რომ ის თემის ხელოვნურად პოლიტიზება ცდილობდა, იცოდა, რომ ის მიმართ კონკრეტული ბრალის შესახებ, ვიდრე გამოძიება არ დასრულდება და სასამართლო განაჩენს არ გამოიტანს, მე ვერ ვიტყვი მას დანაშაული ჩადენილი აქვს თუ არა, თუმცა ლოგიკა იმას გვარნახობს, რომ ყველაფრისგან თავის ის კორუფცია რა კორუფციაში ჩააღრჩო ქვეყანა. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს წევრმა ლევან სამუშიამ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილისთვის ახალი ბრალის დაყენებასთან დაკავშირებით განაცხადა. მისი თქმით, ჩნდება კითხვა, ხომ არ ხდება კლანური ინტერესებიდან გამომდინარე სამართლის გამოყენებაზე წოლისთვის და ამ კითხვას ის ფაქტი აჩენს, რომ პატიმრობაში მყოფმა ღარიბაშვილმა ახალი ბრალის შესახებ სავარაუდოდ იცოდა. ჩვენ გადავთ დღეს კლანებს შორის დაპირისპირებას და ამ დაპირისპირების შედეგად წამოტივტივდა ის კორუფციული ფაქტები ზედაპირზე, რა კორუფციულ ფაქტებსაც ხედავთ. სუსის უფროსი დაკავებულია იმის გამო, რომ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს ჩემოდნებით ამ ხამი ჰქონდა. დღეს ხედავთ და გვეუბნება პროკურატურა, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან ერთად ჯარს ძარცვავდა. ეს არის ის რეალობა, რა რეალობაშიც ქართული ეცნობა სარესებიდან გამომდინარე ზეწოლისთვის ვინაიდან საიდან იცოდა მაშინ ღარიბაშვილმა წინასწარ, რომ მას შესაძლოა ბრალი წარდგენოდა. პატიმრობაში მყოფმა ღარიბაშვილმა საიდან იცოდა ამის შესახებ, ასევე იყო თუ არა რეალობა წერილთან დაკავშირებით, ვინაიდან ჩვენ ხედავთ, რომ ის მოყვანილი ფაქტები დღეს უკვე რეალობად იქცა განაცხადა სამუშიამ. შეგახსენებთ, საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს პატიმრობაში მყოფი ირაკლი ღარიბაშვილს ახალი ბრალი წარუდგინეს. შესაბამისი განცხადება გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე გაკეთდა. როგორც გენერალური პროკურორის მოადგილე მომირან გულუაშვილმა განაცხადა, საქმე ეხება კორუფციულ დანაშაულს, კერძოდ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხის აღებას. პროკურატურის ინფორმაციით, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მიერ დიდი ოდენობით თანხის აღების ფაქტთან დაკავშირებით საგამოძიებო ორგანოს ინფორმაცია თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ჯვანშერ ბურჭ ოძის ნათესავმა ვასილ მხეიძემ მიაწოდა. ასევე უწყობის ნებით გამოძიებასთან ითანამშრომლა თავად ჯვანშერ ბურჭულა. საქმე ეხება თავდაცვის სამინისტროსთვის საჭირო სამედიცინო ინვენტარისა და აპარატურის შეძენის მიზნით 2022 წელს ჩატარებულ სამ საიდუმლო შესყიდვას. უწყების ცნობით, ჯვანშერ ბურჭულაძე ქრთამის სახით მიღებული 1.500.000 ლარიდან 750.000 ლარი თავად დაიტოვა, 750.000 ლარი კი ქრთამის სახით ხელზე გადასცა. ირაკლი ღარიბაშვილს კორუფციული ქმედებით ჯამში სახელმწიფოს მიადგა 6.985.255 ლარის ქონებრივი ზიანი. პირველ კლასელების მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენის შესაძლებლობა 1 სექტემბრიდან, როგორც რეალიზაციის პუნქტებში, ასევე ონლაინ ელექტრონული პლატფორმის მეშვეობით ფორმები MSG-ის მეშვეობით ეკნებათ. ახალი პლატფორმა მედიის წარმომადგენლებს საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ლევან ღირსიაშვილმა და განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ხელმძღვანელმა გიორგი არსაშვილმა წარუდგინეს. ელექტრონული პლატფორმა მოსწავლის მშობელს კანონიერ წარმომადგენელს საშუალებას მისცემს, შეიძინოს სასკოლო ფორმა ონლაინ და მიიღოს შეკრები მიიღებენ ინფორმაცია სასკოლო ფორმების მოდელების ღირებულებისა და ზომების შესახებ. ასევე ნახავენ საბანკო შეთავაზებებსა და რეალიზაციის პუნქტების ზუსტ მისამართებს. სასკოლო ფორმების ონლაინ პლატფორმის გამართულად ფუნქციონირებასა და მართვა საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა MSG უზრუნველყოფს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვება პირდაპირ ეთერში დაბრუნებით 15 საათზე. გმადლობთ, რომ გუშმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს დაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ

საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუტელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 32 გრადუსი. ხრუფლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა 13 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 80.09. ცხადმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხადმთის.
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 2 7 5 5 8 8 8 5 5 5 5 6 5 5 8 8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტე.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ორ 18 18 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამერჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: იდეალოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: დაიქო, გზაში, სხვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
0: თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: ორი 18-18-68-60. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცხრა. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე ვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

0: 9 მეტრო 3 არაგველი ტელეფონი 277558 555556558 ზერა
1: გადაგაცეს გადაგაცეს ინსტიტუციას ვერ დიმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი ყველასთვის საუკეთესო ფასად შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსიჯიზე კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუგრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტია

0: გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. ვებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. ფიქროში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 88 78 60 10. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრუდა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-40-60.
1: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: ება პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხალხობებს 15 საათზე ანა მაშენია წარმოგიდგენთ. გავფორმდება თუ არა ჯუაშე ბურჭულაძე საპროცესო შეთანხმება ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არ არის ამის შესახებ. ინტერპრეს ნიუს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ჯუანშე ბურჭულაძის ადვოკატმა მარიამ შათირიშვილმა განაცხადა. ადვოკატმა უპასუხა კითხვას გენერალური პროკურატურის განცხადების შესახებ, რომლის მიხედვითაც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილისთვის ახალი ბრალის წარდგენა გადაწყდა. მაშინდელ რაც ღარიბაშვილის მიერ დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე გამოძიებას ინფორმაცია შეეხება საპროცესო შეთანხმებას, ამაზე პირველ ინსტანციაში იყო საუბარი, უბრალოდ პირებები არ არის შეთანხმებული და გადაწყვეტილებაც არ არის მიღებული, განაცხადა მარიამ შათირიშვილმა. უმძიმესია, როდესაც საუბარი გვაქვს უმაღლეს თანამდებობის პირზე, ჩვენი გუნდის მაშინდელ ლიდერსა და პრემიერ-მინისტრზე, რომელიც როგორც აღმოჩნდა კორუფციულ დანაშაულში პირდაპირ იყო ჩართული. ყველას ნათქვამი იქნება ეს კოლექტიური ნაცმოძრაობის, თუ კონკრეტულად ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან არის მცდელობა იმისა, რომ სისხლის სამართლის საქმის წარმოებაში პოლიტიკა შეიტანონ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ქართული ოცნების დეპუტატ მარჩილ გორდულაძემ განუცხადა. გორდულაძის შეფასებით სწორედ ამ დანაშაულის გადასაფარად ღარიბაშვილის წერილების მეშვეობით თავის გადარჩენას ცდილობდა. მისი თქმით, ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ გუნდი შიგნით არსებობდა არაჯანსაღი ურთიერთობა, არაჯანსაღი ქმედებები. არ ამხელ ბიძინა ივანიშვილს არ მოყვები მისი დანაშაულების შესახებ და მარტო შენი ისტორიებით გაერთობა ერი ბოლომდე მასხარად გაგხდის და ფეხებს სახეზე შეგაწმენს. ასე მიმართა კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ პატიმრობაში მყოფ საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელსაც დღეს პროკურატურამ ახალი ბრალი წარუდგინა. გვარამიამ ღარიბაშვილს ბიძინა ივანიშვილისთვის წინააღმდეგობის გაწევისა და შურისძიებისგან მოუწოდა. ბოლოს ისეთები მისცემენ შენზე ჩვენებას, სიმტრისგან გულგვიძლი დაგეწვება. ისეთებს მოყვებიან შენზე ყველაზე ახლობელი ადამიანები, რომ სირცხვილისგან დაიწვევე. ვის უფრთხილდები და რასაოდები? შენ შულებს გაუფრთხილდი და ის მაინც დაანახე, რომ წინააღმდეგობას წევ. ბოლო-ბოლო შური მაინც იძია. უბედურებაში გამწარებული მაინც იკავიდა არა მორჩილი და მოძალდის თვალებში. შემციცინე თუ არა ჯანყები, ადგინი მაინც. თუბნები მისი მონა ნათქვამია გვალამიეს მიერ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ განცხადებაში. შეგახსენებ, საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ პატიმრობაში მყოფ ირაკლი ღარიბაშვილს ახალი ბრალი წარუდგინა. შესაბამისი განცხადება გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე გაკეთდა.

გენერალური პროკურორის მოადგილე მამირამ გულუაშვილმა განაცხადა, საქმე ეხება კორუფციულ დანაშაულს, კერძოდ განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის თანხის აღებას. პროკურატურის ინფორმაციით, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ დიდი რაოდენობით ქრთამის აღების ფაქტთან დაკავშირებით საგამოძიებო ორგანოს ინფორმაცია თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ჯუანშერ ბურჯულაძის ნათესავმა ვასილ მხეიძემ მიეწოდა, ასევე უწყების ცნობით გამოძიებასთან ითანამშრომლა თავად ჯუანშერ ბურჯულაძემაც. საქმე ეხება თავდაცვის სამინისტროსთვის საჭირო სამედიცინო ინვენტარისა და აპარატურის შეძენის მიზნით ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერობის პერიოდში ჩატარებულ რამდენიმე საიდუმლო შემთხვევაში გათვალისწინებული, ხოლო გოგონა შემთხვევაში ორი პიჯაკი, ორი შარვალი და ორი ქვედა კაბა. სისტემა ამას მკაცრად აღრიცხავს. ამის შესახებ განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ განაცხადა, მისი თქმით, სამინისტრო მუშაობს ფორმების ერთეულების დამატებით ოდენობების შემოსატანად, რათა მშობლებმა სურვილის შემთხვევაში მათი შეძენა შეძლოთ. ფორმების ფასი არის როგორც დამზადება შეკერვის, ასევე ტრანსპორტირების და ლოჯისტიკასთან დაკავშირებული ფასი ასახულია და მოგებაზე არ არის ორიენტირებული. მინიმალურ ფასში არის მოცემული ძალიან მაღალი ხარისხის ტანსაცმელი. ჩვენ თქვით, რომ არ არის საავადებულო, რომ ჩვენგან შეიძინოთ ეს ფორმები, მათ შეუძლიათ რომ გამოიწერონ ეს ფორმები, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ეს ფორმა, რასაც გამოიწერენ, იყოს იდენტური იმ კრიტერიუმების, იმ დიზაინის და იმ ნაჭრის, რომელიც დადგენილია შესაბამისი ნორმატიული აქტით. ასევე მათ შეუძლიათ რომ შეაკერინონ ფორმები მე ადამიანები ბერენ თავისუფალ თავის არჩევანში. რუსეთს მშვიდობა არ სურს, მას მობილიზაცია სურს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უკრაინის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით გავრცელებულ მიმართვაში განაცხადა. პუტინი ბედავნებს, რომ ჩვენ დავიღალეთ, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ის მოკვდავია, მას ჩვენი არასდროს ესმოდა. ახლა კი ამისთვის დრო აღარ ექნება, შენ გსურდა, რომ უკრაინა რუკიდან წაგიშალ, ახლა კი მომავალი ცივილიზაციის საერთაშორისო დღის წესრიგში აღარ ხარ. 27 წლის განმავლობაში რუსეთის მეთაური სიდიადის შესახებ საუბრობდა, ახლა რუსეთი კი ბენზინის რიგში დგას, განაცხადა ზელენსკი. მისი თქმით, უკრაინამ ევროპამ, ამერიკამ და მსოფლიო მერჩენობა უნდა შეინარჩუნონ. ევროკომისია უკრაინისთვის შეარღების შესაძენად 6 მილიარდ 100 მილიონი ევროს გამოყოფს, ინფორმაციას ევროკომისიის პრესსამსახური ავრცელებს. ევროკომისია უკრაინისთვის 91 მილიარდი ევროს ოდენობის ცესხის ფარგლებში 6 მილიარდ 100 მილიონი ევროს ქვესინაწილი ევროკავშირის თავდაცვის კომპანიებისგან გამხორციელდება. ეს ყანდროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 16 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს დაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუტნელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 32 გრადუსი. ხრუფლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palitra Radio.

0: 6-09. Субтопаси субтосалчи. 20 пенси антиперспиранти 150 мл, 7 лари да 99 тетри. Алмариу шхапискали 500 мл, 9 лари да 99 тетри. Перволи тхеоди сарацхи сашолеба 2 литри да 970 мл, 16 лари да 99 тетри. Ариели сарацхи пхуни 3 кг, 16 лари да 99 тетри. Акция მოქმედებს 26 აგვისტოს ჩათვლით. Ишопингет асаве онлайн ворквордзе 3w.ch.lg. ცხარმთის 100%-იანი პრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია. დაავადები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის, Prometheus-ის, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
0: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599 040 060.

0: 16-006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი რული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 16-006.
1: რეკლამა 2 18 18 61. დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 9. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხარდივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე, და რაც მთავარია, ავტომობილის შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი. ყველასთვის. თოლობ დრე წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება დრე წერტილიჩისთან ერთად.
4: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

0: 9. Strafa gaamartshet kivili dollarenis tabletit angelit dollarenis tableti sauketeso tavis kibilis kivilisas sporturi da sagzao traumis neurologievis atritevis reumatizmisa da temperaturis matebisas dollarenis geli efektoria saxsrebisa da kontrolis kivilis dros gamqenebisas gaitsanit instruksias kredit kivilenebis shesakheb detaluri informatsiis misagebat mirtet hekims
1: 1997 laridan lesise da shindisis suburbanul proektebshi ki kvadratuli metris pasi 372 laridan izqeba aichie sheni sirtse da dakavshirdit nomerze 5 შუბიერტი 88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropolg.gr metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
0: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში
2: მოსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.

0: Sando. Aktualური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6:00-ზე რადიო პალიტრის ეთერში. ასანი 103.9.
2: ავტო
1: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. დილო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 16 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ ამ საქმესთან დაკავშირებით არის ის, რომ ამას სამართალთან არანაირი კავშირი არ აქვს და ეს სრულად არის პოლიტიკური პროცესი. ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს არის პოლიტიკური პატიმარი. ამის შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილის ცოლის დამ და ადვოკატმა ნათია თამაზაშვილმა განაცხადა. ამასთან, როგორც ადვოკატმა განმარტა, ირაკლი ღარიბაშვილი ბრალს არ აღიარებს და ბრალის დადგენილებაზე ხელი არ მოუწერია. ვერ გეტყვით, ვის ინტერესებში შედის ეს ლოგიკას არ ექვემდებარება პოლიტიკური პროცესი და პოლიტიკურად დევნილია ირაკლი ღარიბაშვილი. დღეს ჩემი შეფასებით ირაკლი არის პოლიტიკური პატიმარი. შეიცვალა მთელი ის მიმდინარე მოვლენები, რაც ირაკლიმ გამოქვეყნებულ რამდენიმე განცხადებაში აღნიშნა. ამის გარდა, რა შეიძლება ითქვას, რაც საჯარო და ხელმისაწვდომ მიიღო ყველასთვის, სადაც აშკარად იყო გამოკვეთილი წინაპირობები, რამაც აქამდე მოგვიყვანა. ჩვენ თუ ბუნებრივი ცნობილი არ იყო, რაზე იყო საუბარი, მაგრამ იმ წერილში მითითებული შინაარსი, რაც ჩვენთვის გახდა ცნობილი და რაზეც ირაკლი საუბრობდა, დღეს დაადასტურა ხელისუფლება. ბუნებრივია, ირაკლი იტყვის თავის სადგმას, ეს პროცესი დღეს სადაც ვართ პირადად ჩემთვის წარმოუდგენელი იყო. ძალსახად შემიძლია გითხრათ, რომ არანაირ ხთამზე არ არის საუბარი, არც აღიარა, ხელიც არ მოაწერა ირაკლი ღარიბაშვილმა ამბრალდებას და ბუნებრივი მიმდინარე პერიოდის განმავლობაში ყველაფერი გაირკვევა, განაცხადა ნათია თამაზაშვილმა ტევ პირველთან საუბრისას. ყოფილი პრემიერში ჟურნალისტებს განუცხადა, ექსპრემიერი თავს პოლიტპატიმრად მიიჩნევს. დღეს წარედგინა ბრალი ბრიფინგზე, როგორც გაცხადდა, ეს არის პოლიტიკური თავმდაბლობის პირის მიერ ქრთამის აღება. მან ბრალის დადგენილებას ხელიც კი არ მოაწერა. არ აღიარებს წარდგენილ ბრალს და აპირებს სამართლებრივ ბრძოლას. მისი წერილების გამოქვეყნების შემდეგ რამდენჯერმე გაიჟღერა ფრაზამ, თითქოს ეს წერილი აბსურდი იყო, სიმართლეს არ შეესამებოდა და სხვა. ის რაც დღეს ხდება ივლისში გამოგზავნილ წერილში, შინაარსობრივად წერია. დღეს სწორედ ეს ხდება, ვინმეს კიდევ პარება ეჭვი ის ბრალი, რაც დღეს ირაკლი ღარიბაშვილს წარუდგინეს, არის შეთითხმული და სიმართლეს არ შეესაბამება. ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მის მიმართ წარდგენილი ბრალი არის აბსურდი. მიხვდა, რომ ასეთ რამეს უმზადებდნენ, მას შემდეგ რაც შემონათვალი იყო წერილი, რომელიც მან გამოაქვეყნა, აცხადებს და ალბათ კიდევ განაცხადებს, რომ ეს არის მის მიმართ პოლიტიკური დევნა, განაცხადა ლილი გალაშვილმა. როგორც უწყებაში პროკურორის გენერალური პროკურორის მოადგილემ ამირან გულუაშვილმა განაცხადა, საქმე ეხება კორუფციულ დანაშაულს, კერძოდ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხის აღებას. პროკურატურის ინფორმაციით, აგრეთვე სამინისტროსთვის საჭირო სამედიცინო აპარატურისა და ინვენტარის შეძენის ფარგლებში უშუალოდ ირაკლი ღარიბაშვილმა ქრთამის სახით ხელზე 750,000 ლარი აიღო. საერთო ჯამში კი სახელმწიფოს 6,985,255 ლარის ეკონომიკური ზიანი და არსებითად მიადგა ეკონომიკური ზიანი და არსებითად დაღუპვა საჯარო ინტერესი. ეს არის მიზანი მართული ნაბიჯი, რომ მე არ მინდა დარჩავას მე ჩემ შულს ფორმას, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში პირველ რიგში წარმოებს აღგზავობითი კომპონენტი და მშობელთან იქნება არა ელექსის გაზაუბრება ამ საქმთან დაკავშირებით. ამის შესახებ განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, სკოლები შინაგან წესში ურთიერთობის ფორმებს დაადგენს. ჩვენ გვაქვს გარკვეული საგამონაკლისო კომპონენტი, რომელიც ჯანდაცვის საკითხებს ეხება. იმ შემთხვევაში თუ მშობელი წარადგენს ცნობას იმის შესახებ, რომ მისი შვილისთვის შეუძლებელია ამ ფორმის ტარება და ეს არის ჯანმრთელობის ცნობით გამტკიცებული, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ მოგმართავს სკოლას და დადასტურდება, ჩვენ გავითვალისწინებთ და მას გარკვეული ეგრეთ წოდებული დრესკოდი დაუდგინება, რომელიც სკოლის საერთო ფორმატისთვის იქნება მისაღები და თან მის ჯანმრთელობასთანაც არ შექმნის პრობლემას, განაცხადა განათლების მინისტრმა. სამხრეთ ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადის წარდგენის პროცესი უახლოეს მომავალში დაიწყებს. ამის შესახებ სამხრეთის პრემიერმა ნიკოლ ფაშინიანმა პარლამენტში მთავრობის

2021 წლების პროგრამის წარდგენისას განაცხადა. ფაშინიანის თქმით, ევროკავშირში გაწევრიანების ან ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში ყובה, მისი თქმით, ევროკავშირთან ურთიერთობების დაახლოებამ რუსეთში გარკვეული შეშფოთება გამოიწვია. ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ლუკაშენკომ უკრაინელ ხალხს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა განცხადებას ბელარუსის პრეზიდენტის პრესსამსახური არცელებს. ლუკაშენკომ იმედი გამოთქვა, რომ გეოპოლიტიკური რეკავების მიუხედავად ბელარუსი და უკრაინელი მომავალი თაობები საუკუნოვან მეგობრულ და ნათესაურ კავშირებში ინარჩუნებენ, ხოლო მინსკი და კიევი ნდობის პატივისცემისა და თანასწორობის პრინციპების საფუძველზე დამყარებულ ურთიერ სასარგებლო თანამშრომლობას აღადგენენ. ლუკაშენკომ უკრაინელ ხალხს ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა, ხოლო უკრაინას მშვიდობა და ბედნიერება უსურვა. ეს იყო ამდროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით. პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით 17 საათზე. გმადლობთ, რომ გვსმენთ დროებით.

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusi. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsiusi წერტილი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს დაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუბრელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსი. ანაბა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსია.

0: ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია.
1: ცური დრო და სივრცე.

0: 80.09 ცხალმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი მონაფილი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მომავალი შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივა შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
2: დასახმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 201 სიტყვით გესმის შენი.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გადაგავხსნა. გადაწყვეტილების მისვლას გადიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებს და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სუფთაფასი სუფთასალში, ოცფეისი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, 7 ლარი და 99 კეთრი. პალმონიუმ შაპისკენი 500 მილილიტრი, 9 ლარი და 99 კეთრი. პერმოლი თხევადის არაცხის 26 აგვისტოს ჩათვლით. იშოპინგით ასევე ონლაინ ბოქურზე www.ch.gr.
4: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ინგლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში ლიდერ კრედიტი წარმოგი

0: კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანიმიტეტური გრაფიკით. უკეთესია.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთ ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი

ჩვენი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

0: 0809. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული
1: კერძის.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრანჯიზე გადაიხადეთ ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღეთ 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრანჯისთან ერთად. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9, 97, 88, 99, 99 ან გვეწვიეთ საიტზე.

აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 0 18 78 78 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
3: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
2: Radio Palitris Eterši. Გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 17 საათზე ანა მუშანია წარმოგიდგენთ. ყველა კორუმპირებული ქართველი ხალხის ყველა მძარცველი პასუხსაგებს, ამის გარანტიას გაძლევთ ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ქართულ ხალხთან ერთად დაამარცხებს ივანიშვილს და მის კორუმპირებულ რეჟიმს. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა

შვილი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ ახალი ბრალის წარდგენას გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ხელისუფლების კორუფცია აშკარავდება. 14 ავტორები იყვნენ საბოლოო თავიანთ ბნელს ზრახვებზე საუბრობენ, იმიტომ რომ ყველა ბრალდება, რომელიც არ დადასტურებულა ჩვენი მისამართი, დადასტურდება თვითონ აღიარეს იქამდე, სანამ ძალაუფლებას დაკარგავდნენ. ისინი საუბრობენ ჯარის ძარცვაზე, შეგახსენებთ, საქართველოში ყვაოდა სამხედრო ინდუსტრია და ჩვენ ჰქონდა თანამედროვე ქართული შეიარაღება. მათ არ თუ გააჩენებს, ეს ყველაფერი ამით გაირკვა, რომ თავდაცვის მინისტრი თანხებს სტუმრობით ატარებდნენ მინისტრთა კაბინეტებში. ასე ძარცვავდნენ ისინი ქართულ არმიას, ისინი საუბრობდნენ ელიტურ კორუფციაზე და გამოდგა, რომ სოციალური სუფროსი, პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი, ეს ყველა ადამიანი რუტინული სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს ატარებდა ამტომრებით ფულს და ერთმანეთს აძლევდნენ ფრთამს. ახლა ერთმანეთზე დაიწყეს ამჩვენებების მისცემა. რამდენი ასეთი ჩვენების მოსმენა მოგვიწევს მომავალში? მოსახლეობას უკვე წარმოდგენილი აქვს, განაცხადა ფავლენი. შაბათობის გადაწყვეტილება პირველ რიგში სწავლის უწყვეტობის პრინციპიდან გამომდინარე, ჩემთვის გამოწვევა, თუნდაც ერთი ადამიანის მიმართულებით თუ კი არის საჭიროება, რომ კიდე უფრო აიმაყოს კომპეტენცია. ამის შესახებ განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ განაცხადა, მისი თქმით, სამინისტრო ყველა მასწავლებელს გვერდით დაუდგება და მისცემ შესაძლებლობას, რომ მათ გაიარონ შესაბამისი გადამზადება და მოემზადონ იმისთვის, რომ თავისი ცოდნა და უნარები დაადასტურონ გამოცდებზე. კითხვაზე პედაგოგებისთვის კომპეტენციის და დასადასტურებლად გამოცდების გადავადების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება ხომ არ გამოიწვია გამოცდებზე პედაგოგების მიერ მიღებულმა შედეგებმა, მინისტრმა უპასუხა, რომ გარკვეულ წილად კი. შეგახსენებთ, განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით პედაგოგთა მხარდაჭერისა და სკოლებში სასწავლო პროცესის უწყვეტობის უზრუნველყოფის მიზნით მოქმედ მასწავლებლებს დამატებით მიეცემათ გონივრული ვადა საკუთარი კომპეტენციის დასადასტურებლად, მათთვის საგნის ჩაბარება. საქართველოს პირველმა ლედიმ თამარ ბაგრატიონმა კიევში პირველი ლედებისა და ჯენტლმენების მეექვსე სამიტში მიიღო მონაწილეობა. ამის შესახებ ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აუცილებს. მათივე ცნობით, ეს არის საერთაშორისო ინიციატივა, რომელიც 2021 წლიდან მსოფლიო სახელმწიფო მეთაურების მეუღლეებს აერთიანებს. ყოველწლიურად პლატფორმა კიევში მაღალი დონის შეხვედრებს მართავს, რათა ხელი შეუწყოს დიალოგს გლობალური მნიშვნელობის საკითხებზე. პლატფორმა მუშაობს ისეთ თემებზე, რომლებიც მაღალი დონის თანამშრომლობას მოითხოვს, ნათქვამია ინფორმაციაში. წელს რიგით მეექვსე სამიტში საქართველოს პირველი ლედი თამარ ბაგრატიონიც მონაწილეობს. მისი შეფასებით, საქართველოს ისტორიული გამოცდილება კარგი მაგალითია იმისა, რომ სახელმწიფოს მდგრადობის საფუძველი ეროვნული ღირებულებების შენარჩუნებაა. ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადა პაქტია, რომელიც ჩვენი სახელმწიფოების მეთაურებმა განიხილეს. ევროკავშირში განაცხადის წარდგენის შემდეგ სომხეთს მოუწევს საკუთარი განმეორება ევროპის სტანდარტებით. შესაბამისობაში მოუყაროს ეს სტანდარტები ჩვენთან და ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში მიღებულ სტანდარტებს ეწინააღმდეგება. სწორედ აქ წავაწყდებით წინააღმდეგობებს, რომლებიც თავად სომხეთს დააზარალებს, განაცხადა პესკოვმა. მან სომხეთს მოუწოდა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადთან დაკავშირებით სხვა ქვეყნების გამოცდილება გაეხსენოს. ძალიან მოხარული ვიქნებით კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციას სომხეთის გარიცხვის გადაწყვეტს. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, მთავრობის პროგრამაში მითითებულია, რომ სომხეთი მომდევნო 5 წლის განმავლობაში კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში დაბრუნებასა და მუშაობის გააქტიურებას აღგმავს. ვიცი, რომ დისკუსიები მიმდინარეობს, ხესდება, ითვალისწინებს ასეთ შესაძლებლობას, ქვეყანა შეიძლება ორგანიზაციიდან გარიცხონ. ძალიან მოხარული ვიქნებით, რომ ორგანიზაცია მიიღებს გადაწყვეტილებას სომხეთის გარიცხვის შესახებ. სულცილია, ეს გავლენა თავისუფლებს აკადემიისგან გამოდის თუ არა, განაცხადა აშენენმა. მის განცხადებას კრემლის პრესპიკერი დიმიტრი პესკოვი გამოეხმაურა. თუ ერევანს თავისი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე რეგიონული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით მსგავსი მნიშვნელოვანი ორგანიზაციის წევრობა აღარ სჭირდება, მაშინ თავისუფალია შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღოს და ეს ორგანიზაცია დატოვოს, აღნიშნა პესკოვმა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო პრესტიჟის მისაღების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 18 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusi. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი 1 წელს.

Celsius-ი წერტილი. 22 აგვისტოს ამინის პრობლემის გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუტელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 32 გრადუსი. ხრუფლიანობა მოიმატებს აღნიშნულში 28, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი, Midea's Chiki's Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsiusი წერტილი.

0: 6-09.
1: ლუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსლერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.

მიამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში Тугастат генеши. Микровайфи. Швейцарული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა.

0: კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
1: Reklama. Radio Star.

0: დაიცხრა.
1: როცა ახალ სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააგერიას. ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: მაისკარი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკარისთან ერთად.
4: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
5: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებული და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, განსიმშრალი და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

22 18 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დაგმძურებული გარემო, დაცული ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ. ხოლოსამშაბათს 16 საათზე გაიწვიძე. ბანის ზონა, რადიო პარიკრის ეთერში. ბანის ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლეთ კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.

FM 103.9.

0: ყველა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: This is Palitra Radio.

0: სამომხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები TRE.LG-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. TRE.LG ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, bibliosi.gz-ზე.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო

0: 18 79 60.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პანიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
2: რადიო ბალიტა.
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი, Midea's, Chiki's, Ariston's-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsiusი წერტილი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუტელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 20 და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

0: ამის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში.
1: რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 18:00-ზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ ამ საქმესთან დაკავშირებით არის ის, რომ ამას სამართალთან არანაირი კავშირი არ აქვს და ეს სრულად არის პოლიტიკური პროცესი. ირაკლი გარებაშვილი დღეს არის პოლიტიკური პარტი მარიამის შესახებ ირაკლი გარებაშვილის ცოლის დამ და ადვოკატმა ნათია თამაზაშვილმა განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ირაკლი გარებაშვილი ბრალს არ აღიარებს და ბრალის დადგენილებაზე ხელი არ მოუწერია. მოგეთყვით, ვის ინტერესებში შედის ეს ლოგიკას არ ექვემდებარება ჩემი პირადი შეფასებები. ირაკლი გარებაშვილი დღეს ჩემი შეფასებით ირაკლი არის პოლიტიკური პატიმარი, ამბობს ადვოკატი და ირაკლი გარებაშვილის ცოლის და ნათია თამაზაშვილი. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი გარებაშვილის ადვოკატის ლილი გელაშვილის განცხადებით, გარებაშვილი წარმოიდგინა ბრალს არ აღიარებს და სამართლებრივ ბრძოლას ამოსებს, როგორც მან რუსთავში ჟურნალისტებს განუცხადა ექსპრემიერი თავს პოლიტპატიმრად მიიჩნევს. დღეს წარედგინა ბრალი ბრიფინგზე, როგორც გაცხადდა, ეს არის პოლიტიკური თანამდებობის პირისმიერ ქრთამის აღება. მან ბრალის დადგენილებას ხელიც კი არ მოაწერა. არ აღიარებს წარმოიდგინა ბრალს და აპირებს სამართლებრივ ბრძოლას მისი წერილების გამოქვეყნების შემდეგ.

ორი ჯერმა დაიშღერა ფრაზამ თითქოს ეს წერილი აბსურდი იყო, სიმართლეს არ შეესაბამებოდა და სხვა. რაც დღეს ხდება ივლისში გამოგზავნილ წერილში შინაარსობრივად წერია. დღეს სწორედ ეს ხდება, ვინმეს კიდე აბსურდი მიხვდა, რომ ასეთ რამს უმზადებდნენ მაშინ, რაც შემონათვალი იყო წერილი, რომელიც მან გამოაქვეყნა. აცხადებს და ალბათ კიდევ განაცხადებს, რომ ეს არის მის მიმართ პოლიტიკური დევნა, განაცხადა ადვოკატმა ლილი გელაშვილმა. გაუფორმდება თუ არა ჯუაშე ბურჭულაძე საპროცესო შეთანხმება ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არ არის. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ჯუანშერ ბურჭულაძის ადვოკატმა მარიამ შეთერიშვილმა გამოცხადა. ადვოკატმა უპასუხა კითხვას გენერალური პროკურატურის განცხადების შესახებ, რომლის მიხედვითაც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილისთვის ახალი ბრალის წარდგენა გადაწყდა მას შემდეგ, რაც ღარიბაშვილის მიერ დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე გამოძიების ინფორმაცია თავდაცვის სამინისტროს ყოფილმა მაღალჩინოსანმა ვასილ ხელიძემ მიეწოდა. ისე როგორც გამოძიებასთან ითანაშრომლა დავით თავად ჯუანშერ ბურჭულაძემაც ჩეხობა საპროცესო შეთანხმებას ამ რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილის ისე ყოველ პანდემიის უსაფრთხოება და უფლებები არის დაცული. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ ყოფილ პრემიერ მინისტრთან დაკავშირებით დასმულ კითხვაზე საპასუხოდ განაცხადა, როგორც კალაძემ თქვა, ღარიბაშვილის მიერ წინა დღეებში გავრცელებული განცხადებები სავარაუდოდ პრევენციულ ხასიათს ატარებდა. ძალიან სამწუხაროა და არასასიამოვნოა, როდესაც ყოფილ თანაგუნდელზე გიწევს საუბარი, ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ვიხილეთ მისი მხრიდან გაკეთებული ურთიერთგამომცხავი განცხადებები. სავარაუდოდ მას ჰქონდა ინფორმაცია იმ სხვადასხვა საკითხზე, რომელზეც მიმდინარეობდა გამოძიება და ალბათ პრევენციული სახის განცხადება ჰქონდა. ყოფილი პოლიტიკოსები ზოგადად ხშირად იყენებენ აღნიშნულ მეთოდს და სამართლებრივი საკითხების პოლიტიკურ ჭრილში გადაყვანა ხდება, ხოლმე ძალიან მიჭირს ამაზე საუბარი. ის ჩვენი ყოფილი თანაგუნდელია. ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, ქვეყანაში როგორც ირაკლი ღარიბაშვილი შურას ისაპოლო პატიმის უსაფრთხოება და უფლებები არის დაცული, განაცხადა კალაძემ. ვინც ასე მიმართა კოალიციის ლიდერისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ პატიმრობაში მყოფ საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელსაც პროკურატურამ ახალი ბრალი წარუდგინა, გვარამიამ ღარიბაშვილს ბიძინევიან შურისთვის წინააღმდეგობის გაწევისა და შურისძიებისკენ მოუწოდა. ბოლოს ისეთები მისცემენ შენზე ჩვენებას, ცენტრისგან გულმოძლი დაგეწყობა, ისეთებს მოყვებიან შენზე ყველაზე ახლობელი ადამიანები, რომ სირცხვილისგან დაიწყები, ვის უფრთხილდები და რასელოდები შენ შვილებს, გაუფრთხილდი და ის მაინც დაანახე, რომ წინააღმდეგობას წევ ბოლო-ბოლო შური მაინც იძია უბედურებაში განწარებული მაინც იყავი და არა მორჭილი და მოძალოდის თვალებში შემცეცინე, თუ არ აჯანყდები ატკინი მაინც, თუ ვერ დაამარცხებ დაასუსტე მაინც, სიმართლე თქვი თუნფილების და სამართლიანი სახელით, არა პრის გასამწარებლად და დასასუსტებლად მაინც მოზალდის წყობაში მეინც ნუ იქნები მისი მონა ნათქვამია გვარამიას მიერ სოციალურ ქსელში გულ განცხადებაში. უკრაინის სამშობლოში 10 სამხედრო მოსამსახურე დააბრუნა, რომლებიც უგზო უკვე დაგარბულად ითვლებოდნენ. ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ავრცელებს. მისი ცნობით გათავისუფლებული სამხედროები უკრაინის არღებული ძალებისა და უკრაინის ეროვნული გვარდიის მებრძოლები არიან. დღეს გაცვლის სპეციალური ეტაპის ფარგლებში ჩვენს 10 მებრძოლს ვაბრუნებთ ბელარუსის მეშვეობით. ისინი ქვეყანას დონეცკის ოლქში იცავდნენ. ყველა მათგანი უგზო უკვე დაგარბულად ითვლებოდა, წერს ზელენსკი X-ზე. დიდი ბრიტანეთის რუსეთის წინააღმდეგ ომში უკრაინის მხარეს მონაწილეობს. ამის შესახებ კრემლის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. პესკოვის თქმით, დიდი ბრიტანეთის გეგმები, რომ უკრაინას სკალპის ტიპის რაკეტების წარმოებისთვის ბრიტანული კომპონენტების შესახებ საიდუმლო ინფორმაცია გადასცეს, ცეცხლზე ნავთის დასხმას წარმოადგენს. მისი თქმით, დიდი ბრიტანეთის გეგმების მიმართ კრემლის დამოკიდებულება უკიდურესად ნეგატიურია. ეს იყო დღეისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. საზეგმოთ რომ გისმენთ დრო.

0: ნამდვილი და 99 კედრი. ალმონიუმი შხაპისკენი 500 მილილიტრი 9 და 99 კედრი. პერმოლი თხევადის არაცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 11 და 99 კედრი. არიელი სარეცხი ფული 3 კილოგრამი 16 და 99 კედრი. აქცია მოქმედებს 26 აგვისტოს ჩათვლით. შოპინგით ასევე ონლაინ ბოქურზე 3w.ch.cr.lg.
1: შეჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 2775558888, 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредит და დაფარეს ესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 73 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხმილება შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე.
4: სამედიცინო ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, კატარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია მეტრო 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენ ექვსი, კახეთის გზატკეცილი, მეათე კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
1: ორი 88 78 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იღავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: Love, too sexy for my love, love's gone.

0: ევროპის ოქროს მომბარჩი, ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ვიდეოლოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსრეუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიურეთზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსეჯიზე.
0: სწრაფად ამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მომავალების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელ

0: 0818 78 78 60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ შაბათს დიდი პანტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PESPE. PESPE. ჩემი ოჯახის აპთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: 8009
1: საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით გადაგალობული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ვიდეოლოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსტრეონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიურ ელებში.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივა შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველ. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
2: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრანჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრანჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორხაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ოღონდ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 03.

0: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური 12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ტოიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი იარის კროსი ან იარის კროსეიჩი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. ტოიოტა ცენტრ თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიწვი 2511. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: 16

0 78 78 78. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. Сезонный саундгениям.

0: მუსტაფასის სუფთა სახლში. ოქსფეისი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 99 კედრი. პროგრამი 16 ლარი და 99 კედრი. აქცია მოქმედებს 26 აგვისტოს ჩათვლით. იშოპინგით ასევე ონლაინ ვებურზე www.ch.lg.
1: ვიდეოლოდები გაუსაზმეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ ჭირდება, სადაც არ ჩამოგვიდეთ სკაპი, ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: MySky თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
5: Radio Live 2-18-78-60 საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. Прогнозის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's Chiki's Aristonis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს დაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუტელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 32 გრადუსი. ხრუფლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.

0: ტელეფონი 2775588 5555 6588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, ბიბლიოსეჯიზე.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ქციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ აწლაბურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყო ლენტერონი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რეკლამაში. 2-18-18-60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors.

0: 9.
1: ვიდეოლოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი.
2: ზოგადად შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით, მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩისთან ერთად.
2: 116-0-116-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ამისგან. დაგვირეკე 116-0-006.
3: Радио Палитра. Журналы ОЖХ-ის მკურნალი და მკურნალი ჯილდო წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათზე აცოცე. მოგწერა და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითრე თავში.
0: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: 20.09. თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი. ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Reklama. Radio Star.

23 80 0 არის ფარგლებში აგვისტოს წვე კემბრის ეკუთვნის თელიტვის განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი კემბრის მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გადავაზობთ ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე აქსესუარებსა და სერვისზე შეინარჩუნა კემბრის ორიგინალი ხარისხი დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ცხალმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალმთის ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსტრომში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიმული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. Gamzle, Saimedo, Tevadi, Darats Mtavaria, Ekonomiuri Avtomobili. Damatebiti informatsiistvis davikavshirdit. 322-12-12-20. Opel Combo. Germanuli Saimedo va sheni biznesistvis. MySkyk tavazobt gasajem jerebs innovatsiuri 3D efektebit da fotobechvit. Kharisxiani masalebi, ekologiurat sukta da strafi montaji, individualuri dizayni tkveni stilistvis, saugeteso fasi da garantia. Shekhmeli, dakhvetsila, kudro da tanamedrove simtse MySkyistan ertat. Da vikavshirdit akhlo da gakhadit tkveni jeri unikaluri.

ფინანსების პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუმელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 32 გრადუსი. ხრუფლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი. Radio Valita ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივ სეში. Celsius-ი წერტილი.

9:09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.

0: სინამდვილის 9 მეტრო 3 სიარაკველი ტელეფონი 277-5588 ხუთა გუნდი 1 სივრცეში
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-ს.

0: 23 80 09. ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი. გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნდა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრი.
1: ეღირსა ჩუქრად გავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezertilich-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezertilich-ი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio 2 88 78 60. Aversis კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: 80.09.
1: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი.

0: საუკეთესო პასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bbc.gz. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI-ში საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საკეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ორი 18-18-60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც

0: 9. Субтопаси субтосалчи. Отспелси антиперспиранти 150 мл, шубилари да 99 тетри. Алмолиум шапискели 500 мл, цхралари да 99 тетри. Перволи тхеводи сарацхи сашолеба 2 литри да 960 мл, 16 лари да 99 тетри. Ариели сарацхи фули 3 кг, 16 лари да 99 тетри. Акция მოქმედებს 26 აგვისტოს ჩათვლით. Ишопинგი ასევე ონლაინ ბოქურზე 3w.ch.cz.
1: MySky თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტები და ფოტოგრაფიით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.
0: Strafa gaamartshet kirili dollarenis tabletit angelit dollarenis tableti sauketeso khamis diskiminisas sporturi da sagzao traumis neurologiis athletis reumatizmisa da temperaturis matebisas dollarenis geli efektoria saxsrebisa da kontrolis tkivinis tros gamqenebisas gaisani instruksias kreditumelenebis shesakheb detalur informatsiis misagebat mirtet ekims
2: 116006 gadadgina biji zavadobis tsinaagdek tu pikrobrim zavadobis mskhvelpli khar dareke sakhmtsipo zrumvis agentos sakonsultatsio ხალხაზე 116006 ჩვენ 24

0: პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სანმოტორსი. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис клиники строит 22 საათია.

0: 9 მეტრო 3 სიარაკველი ტელეფონი 277-555-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათერაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 მარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 360

0: 22 18 78 60
1: ავტო
0: სანამ დაგოკოთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატება.
2: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 40 60.

0: შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით
1: მაქსიმუმ სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 116006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

78 78 78 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.

0: 9. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
1: ახალი სასწავლო ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosecize. ფინკრემი, უნიკალური დამატებითი და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ფინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განს პრობლემებისგან.
0: ორი 28 68 60.

0: 9.
1: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxtrem-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtrem-ის ფილიალებში.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიით 6-55588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: Радио Палитра. Журналы ОЖХ-ის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. მისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათზე და 20 საათზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Радио Мкурნალი. Твой шанс на ცხოვრებისთვის.

0: 6-09.
1: ვიდეოები გაუსაზმეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.

16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

22 18 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

Hugh Kremi, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.